kartis, ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin missi kulu, siis võibki

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendus.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab aja

siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unustad, et kuulusin kõik sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen papi.

0: to the track. Check 1, 2. The music's coming through.
1: Back to the hits
2: on Power Hit Radio.
3: Natukeni, natukena.
4: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
3: Natukeni, natukena.
4: Küsimusi küsida ei taiban mees.
3: Natukeni, natukena.
4: Maide liigutusi, et jääda paigale.
3: Natukeni,

0: siletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken. Let's go!
1: All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

0: teeme rituaali .
1: Neli endist sõbrantsi ja üks viimane kuum seiklus . Padjaklubi Hispaanias alustab homme kell 20:30 , kus mujal kui kolmes .
2: Buduaari laivturg laupäeval , 10. oktoobril kell 11:16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . kohtume Lasnamäe südames . rohkem infot buduaar.tv3.ee .
3: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt , riiulitelt , hoiukastidelt , sisustusdekoorilt , tekstiililt , madratsitelt ning veel paljult muult . osta ka jysk.ee . sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti . külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: kas sa oled juba pannud ? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjal Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
6: Viikend.ee , Eesti parim valik .
7: head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis . juuksehooldustoote teel sööv kliendikaardiga -50% ja deodorant Õul Spice kliendikaardiga -30%. Telli Rimi.ee .
8: mida teha oma vaba rahaga ? üks võimalus on see ära kulutada , reisida , osta midagi , millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks . või pane raha tööle fikseeritud 10%-lise aastase intressiga . kuidas ? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte , mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA-s . Storent , raha , mis töötab . lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com . see on reklaam . iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .

0: 29 senti. Rimi, tark valik.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
9: Tänane päev tuleb meil vahelduva pilvisusega ja Lääne-Eestis sajab ka kohati hoovihma. Õhtupoole Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub lõunakaare tuul 4-10, pohanguti 13, saartel ja läänerannikul lõunatuul 6-12, pohanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul aga pöördub tuul edelasse ja nõrgeneb veidi. Ja sooja on vahemikus 17-21 graadini.

on 200 graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid ja alukaid, pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrsas.

0: mis on suvine tuule, kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmmasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oh joppen puh.

0: Soomes laseris.
1: Maksu väiksemaks.
0: Eksperiment paljastab, kuivõrd ülbelt automaksust pettuse kaudu vabanetakse. Lisaks Mart Helmega seksist ja nõusolekust.
2: Et kui sina nüüd sellega nõus ei ole, siis sa toetad perevägivalda. Ei ole nii lihtsalt nad asjad.
0: Laser täna 2:30.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: 3 esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
4: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Esimeste seas Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans Kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
6: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELMS-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Teeri nõudepesumasina kapslit Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
9: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
12: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
15: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis! Juuksehooldustoote teel Surf kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
16: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
17: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
1: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba. Rõõmu igale sabale.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukesened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
4: Can you hear me? Hello?
5: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
4: Hello?
5: Tule vaata esimeste seas.
6: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
9: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
10: Oot, mis lemmikkala?
9: Kas sa siis ei tea, et

0: iga lapse lemmikala on kalapulk.
1: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
2: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
6: Tänane päev tuleb meil vahelduva pilvisusega ja Lääne-Eestis sajab ka kohati hoovihma. Õhtupoole Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 13, saartel ja läänerannikul lõunatuul 6-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul aga pöördub tuul edelasse ja nõrgeneb veidi. Ja sooja on vahemikus 17-21 graadini.

0: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindus asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Tule vaata esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Powerhit Radio eriseans. Kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rivis. Riiviust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik.
8: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
9: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yes.
13: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
1: Can you hear me? Hello?
2: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
1: Hello?
2: Tule vaata esimeste seas.
3: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
6: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratav pea igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
7: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
8: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
9: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter, 1,45. Kalevi Pralinee Kompvek Maiuspala 175 grammi, 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
10: Ilma teate toob teie Boost Casino.
11: Tänane päev tuleb meil vahelduva pilvisusega ja Lääne-Eestis sajab ka kohati hoovihma. Õhtupoole Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 13, saartel ja läänerannikul lõunatuul 6-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul aga pöördub tuul edelasse ja nõrgeneb veidi. Ja sooja on vahemikus 17-21 graadini.

0: uues laseris .
1: maksu väiksemaks .
0: eksperiment paljastab , kuivõrd ülbelt automaksust pettuse kaudu vabanetakse . Lisaks Mart Helmega seksist ja nõusolekust .
2: Et kui sina nüüd sellega nõus ei ole , siis sa toetad perevägivalda . Ei ole nii lihtsad need asjad .
0: Laser täna 9:30 .
3: Eesti Loto annab teada . Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot . Head lotoõnne soovib Eesti Loto .
4: Tähelepanu , tegemist on hasartmängu reklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
5: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% . sisustusmööblilt , korvidelt ning kastidelt , voodipesult , kardinatelt , käterätikutelt , madratsitelt ja veel paljult muult . Osta ka jysk.ee .
6: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
7: issi , ma tahan oma lemmikkala .
8: Oot, mis lemmikkala ?
7: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
8: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll Esva kalapulki . Väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esva kalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
9: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
10: Helista telefonil 1720 .
11: Aku elektritööriistad , mõõteseadmed , puhastustehnika , käsitööriistad , aiatehnika , kinnitusvahendid ja rohkemgi veel . internetipoest tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
12: ole valmis , 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudiste rohkem softrend.ee .
13: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle . aga sinu raha ? Pane see ka tööle . ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . See on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
14: Back to the music. Back to the hits. Back to you.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Laseri uued põletavad lood . 21.30 UEFA meistrite liiga otseülekanne , kus vastamisi lähevad Real Madrid ja Milano Inter . täna õhtul TV3-s .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: sel nädalal A1000 Marketis Kalev maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti . Jakobs kohvijuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Philips teeb elu lihtsamaks . valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
4: Esimeste seas Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten . Power Hit Radio eriseanss Kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos .
5: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . kohtumiseni Furgneris , Vesipapi 8.
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: autoklaas katki , aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse .
6: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
8: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
9: Viikend.ee , Eesti parim valik .
10: ole valmis , 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee .
11: ilmateate toob teieni Boost Casino .
12: tänane päev tuleb meil vahelduva pilvisusega ja Lääne-Eestis sajab ka kohati hoovihma . Õhtupoole Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu , mis liigub edasi mandrile . Puhub lõunakaare tuul 4-10 puhanguti 13 saartel ja läänerannikul lõunatuul 6-12 puhanguti kuni 17 meetrit sekundis . Õhtul aga pöördub tuul edelasse ja nõrgeneb veidi . ja sooja on vahemikus 17-21 kraadini .

0: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: 3 esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
2: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Powerit Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
5: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
6: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
7: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Can you hear me? Hello?
6: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
5: Hello?
6: Tule vaata esimeste seas.
7: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
11: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
12: Tänane päev tuleb meil vahelduva pilvisusega ja Lääne-Eestis sajab ka kohati hoovihma. Õhtupoole Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 13, saartel ja läänerannikul lõunatuul 6-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul aga pöördub tuul edelasse ja nõrgeneb veidi. Ja sooja on vahemikus 17-21 graadini.

sa kuuled Power It Radio't , parimat tantsumuusika raadio maa Eestis ja siin ta oli naisterahvas , kes alles mõned nädalad tagasi sattus Kreekas lõhkuma taldrikuid ja seda mitte sellepärast , et oli oma elukaaslasega tülli läinud , vaid ikkagi sellepärast , et see on Kreeka kombepäraselt üks hea õnne märke ja seda tehakse näiteks , kui tähistatakse sünnipäeva ja just 16. kuupäeval tähistaski Madonna oma 68. sünnipäeva . kujutad sa ette , 68 ja selliselt tähistab oma sünnipäevasid . vot see on Madonna . ja siin oli koos Martin Garrixiga valminud Bizarre . kell on saanud vahepeal 12 pärastlõunal ja Poweri stuudios olen koha sisse võtnud mina , Erkki Sarapuu ning olen siin kuni kella neljani välja . ja juba üsna pea meie eetris The Bossa ja nende vägagi kaasahaarav lugu Magnetic . tasub oodata ka Bebe Rexha David Guetta ühislugu Sad Girls ja nüüd jätkame uue looga Matisse ja Satko nimeliselt duetilt . siin on koos 64-2-ga valminud Hole Again .

0: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tule vaata esimeste seas Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Powerhit Radio eriseans, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Aasta suurim autonäitus, Motoshow, 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus, suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
9: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Let's go!
12: All the hits.
13: Yes. Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

no olgem ausad, ega kui Powerit kuulad, siis ennast üksikuna tunda ei saa mitte keegi. Seega, kui kuulad Powerit, mitte kunagi ei saa sa olema üksik. Ja eriti kui tööpäeval peale kella 4 kuulad meid, no siis vähe sellest, et sa kuulad meid, saad sa meile ka kaasa rääkida, sest et päeva küsimus on juba üles pandud ja saates sõidame, see küsimus ka ilusti tükkideks võetakse ja uuesti kokku pannakse. Nii et otsi üles Poweri Facebook ja anna meile teada, mida sa arvad tänasest päeva küsimusest.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Can you hear me? Hello?
2: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
1: Hello?
2: Tule vaata esimeste seas.
3: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipappi 8.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
7: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
10: Poweri eetris kohe üks sõprade trio, kellest 2 tükki said tuttavaks selliselt, et tantsid teine teisele vastu nina ja seda juba lasteaias olles vähemasti niimoodi nad meenutavad. Eks siis Swedish House Mafia, see kellest jut käib ja nende värske lugu Happiness is so sad. Ilmastaga nüüd ja öö tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool saab vihma ja kohati on sadu tugev. Sooja tuleb 12-16 graadi. Homsel päeval saartel ja loode Eestis ilm on vahelduva pilvisusega, mujal pilves selgimistega. Mitmel pool saab ka hoovihma. Ja sooja ootame 16-19, kaua Eestis kuni 22 graadi.

sa kuulad Power Hit Radiot, parimat tantsumuusika raadio Eestis, ja siin ta oli lugu, mis valmis Madonnal aastaid tagasi ajal, mil tal oli käsil ka koostöö Pepsiga ja see koostöö oli väga tulus. Aga kui tuli välja lugu Like a Prayer ja sellele filmiti video, siis Pepsi suures hirmus otsustas katkestada koostöö. Aga õnneks Madonna sai tänu sellele veel rohkem tähelepanu, suurem osa rahast jättis endale ja nüüd ka veel on meil olemas selline lugu, mida on väga hea aegajalt ka remixida, nagu näiteks tegi seda sellel aastal Josh Favas. See oli Like a Prayer. Poweris aga mõne hetke pärast juba selle aasta üks suurimaid tantsuhitte üle terve maailma. Hugeli, Imael Angeli ja Ultra Nate lugu Moving to the Sun. Tulekul on ka jalgpalli sõprade suureks rõõmuks Andrea Bocelli ja paljude teiste ühistööna valminud DNA More Than a Game ja tasub oodata ka Alokki. Nüüd aga võtavad üle Anotar koos 54 Ultraga ja see on nende Talk to You.

Raadio eetris praegu tantsumuusika produtsent Ecostorm, kes kirjutas just nimelt selle laulu Free Your Minds pühendusega oma endisele duo liikmele või siis bändikaaslasele Katjale, kes siis otsustas lahkuda projektist. Ja kui Katja oli läinud, siis projektiga liitus Selina Baron, ehk siis The Voice saate võitja. Ja siin nad siis ühes koos meile esitasid ka oma Free Your Mind nimelist lugu. Kohe juba ka Shakira ja Burna Boy. Samuti tasub oodata uut The Bossa superhitti I Wanna Feel. Ja nüüd Kate Ryan ja lähme ajas tagasi, kuuleme tema Desenchanté ära.

0: teeme rituaali.
1: Neli endist sõbrantsi ja üks viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab homme kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
2: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinna.
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Poweri Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
9: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvijoad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.

0: Need olid Leoni , Marcus and Antinos üheskoos ja Moonlight oli laul , mida praegu Power It Radio sulle nautimiseks pakkus . parimat tantsumuusikat saad sa meie käest ööpäevaringselt ja nüüd liigume taas kord kodumaale ning meie eetri vallutab Sam , DJ Lumi ja lauljatar ja laulukirjutaja , kellel sahtlid on täis mitte mingisugust träni , vaid Korea popi laule , mida ta siis üritab Lõuna-Koreas nii-öelda edasi anda . tal on neid tõepoolest valmis kirjutatud sadu ja alles hiljuti käis ta tegelikult ka Soulis kohal ja kohe peale lendu sattus hambaarsti juurde operatsioonile . Nimelt eemaldati tal tarkusehammas . aga õnneks tarkuse hambaga kaasnev operatsioon ei võta ära seda tarkust , mis lubab tal kirjutada toredaid laule . nii et kiiret paranemist sulle , Emily J . siin on nende lugu Armastan , ei armasta Poweris .
1: oks armastus , ta saab olla , ei ole petlik , kui tundub , et läheb hästi , siis on eos kõik tegelikult .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Can you hear me? Hello?
3: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
2: Hello?
3: Tule vaata esimeste seas.
4: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
8: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
9: Kohe jätkame uue muusikaga Poweri eetris ja tulekul on Lucas and Stevie lugu All I Know. Samuti tasub oodata ka Juste ja Sam Harperi ühist Just a Little nimelist hitti. Ilma ja andmete löö tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma ja kohati päris tugevasti. Õhutemperatuur öösel on 12-16 graadi sooja. Homme päeval saartel ja loode Eestis on ilm vahelduva pilvisusega, mujal aga pilves selgimistega ja mõnes kohas võib tulla ka hoovihma. Õhutemperatuur homme 16-19, Kagu-Eestis kuni 22 graadi sooja.

ja olgugi , et aknast välja vaadates hakkab silma meil selline klassikaline Eesti suveilm , siis praegu tegelikult me ikkagi mängisime sulle pigem sellist mõnusat päikesepaistelist suvelugu . seda enam , et tegelikult kalendri järgi suvi alles ju käib . siin oli Topik ja Becky G üheskoos ja Sorry Papi . aga Poweris , nagu lubasin , siis juba mõne hetke pärast just teie koos Sam Harperiga ja nende Just a Little . Kindlasti on mul plaanis tuua sinuni ka Oliver Heldensi superhitti Lady Hear Me Tonight ja üllatan ka sind ühe väga uue ja väga vinge tantsulooga MK-lt . praegu aga Alesso ja One Republic .

parim tantsumuusika raadio Eestis on loomulikult Power It Radio ja meid sa praegu ka kuulad , kallis sõber , ja siin ta oli , David Guetta koos Bebe Rexaga. Ja kusjuures , kui sul on koer , kes hommikuti sind üles ajab , siis sa võid enda kohta ka öelda , et sa oled Bebe Rexa , sest et Bebe on tunnistanud , et ükski äratuskell ei suuda teda hommikuti üles ajada ja ega ta tegelikult neid äratuskellasid väga ei panegi , sest et tal on koer nimega Bear ja vot kui Bearil kõht tühjaks läheb või tekib häda , siis ta tuleb ja lihtsalt haugub oma omaniku üles . Bebe ja Davidi ühine Sad Girls on meil kuulatud ja juba mõne hetke pärast ma mängin ära sulle selle suve ühe vägagi märgilise loo , sest et just tänu sellele loole sai maailm tunda , kes on need tublid kutid , kes peituvad Anatr nime taha . Nende koos 54 Ultraga valminud Talk to you on tulekul . Calvin Harris koos Jesse Reisiga samuti ja nüüd MK koos Bobby Bass Kompiga ja see on Zone .

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik. Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Esimeste seas Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans Kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
7: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.

sa kuulad Powerit Radiot , siis meie mängime sulle kõige paremat tantsumuusikat ja siin ta oli , mees , kes on olnud absoluutne maailma tipp tantsumuusikas juba aastakümneid . alles käesoleva aasta suvel sai siis ühe oma unistustest ellu viidud ja astus peaesinejana üles sellisel suurfestivalil , nagu seda oli . Tomorrowland loomulikult . see oli Calvin Harris ja koos Jesse Reyesiga valminud Ocean oli laul , mida praegu kuulasime . kohe juba meie eetris Cat's Eye , enne veel aga Juste ja tema Turn the Lights Off ja nüüd jätkavad Cheat Codes ja siin on nende uus lugu Miles Away .

0: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipapi 8.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
4: Aasta oodatuima uuduspõnevik. Oh, Resident Evil.
3: Hello?
4: Kinodes 18. septembrist.
5: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Ilmateate toob teieni Puust Kasino.
9: Ja taas on aeg rääkida natukene ilmast ja siis juba Power eetris tantsumuusika produtsent, kinnisvara ärimees ja oma festivali lausa omanik. Ehk siis selline mees nagu orkester on Kygo ja tema uus lugu Take Me Back. Tulekul on ka Huugeli Moving to the Sun. Ilmajam ütleb, et töö tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma ja sooja tuleb 12-17 kraadi. Homme päeval ilm püsib pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma ja sadu on aegajalt ka tugev, nii et šampoon kaasa saab pea puhtaks. Õhtul on kohati ka äikest seega kummikud jalga, et kui särtsu ei taha saada. Ja õhutemperatuur on homme 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi sooja.

Power eetrisagedused vallutas praegu kaunis hääl lauljatarilt, kes alles hiljuti näitas maailmale, kuidas tema oma kodukontorit peab. Nimelt istus ta vahuvannis ja sülearvutiga tegi tööd. Noh, loodetavasti ei olnud seal sülearvutil tal ühendatud vähemasti toitekaablit, sest et vesi ja elekter. Päris omapärane kooslus või mis? Aga jah, tundub, et ei olnud, sest et jätkuvalt on näha siin seal tema toimetamisi. See lauljatar oli loomulikult Jennifer Lopez ja koos David Gettaga valminud Save Me Tonight oli laul, mida praegu kuulesime. Aga mul on hea meel juba mõne hetke pärast pakkuda sulle tõelist äratundmist läbi klubi klassika. Alex Gaudino ja Crystal Waters ühes koos ja nende Destination Calabria. Tead küll ju seda laulu. Vot, ma loodan, et see praegu ei peletanud siin teemale raadiost. Shakira ja Burna Boy, Dai Dai on ka tulekul ja nüüd Cohen Groeneveld ja siin on tema uus lugu, Last Loves.

parimast taasumuusika raadiomas Eestis , Powerit Radios praegu lauljatar , kelle nime said väga-väga paljud 2024. aastal Kosovos sündinud tüdrukud , kuivõrd tema nimi tähendab armastust ja teistpidi on tema viimastel aastatel üks kõige kuulsaimaid Kosova juurtega inimesi maailmas . Ehk siis Dua oli see , Dua Lipa täpsemalt ja siin oli tema üks esimesi suur hitte New Rules . Poweris kohe juba ka Madonna koos Martin Garrixiga ja nende ühine Bizarre . Matisse ja Satko ja 6042 ühine lugu Whole Again on samuti tulekul ja nüüd on aeg kuulata Ecostormi hitti , mis kannab pealkirja Free Your Mind .

0: uues laseris .
1: maksud väiksemaks .
0: eksperiment paljastab , kuivõrd ülbelt automaksust pettuse kaudu vabanetakse . Lisaks Mart Helmega seksist ja nõusolekust .
2: Et kui sina nüüd sellega nõus ei ole , siis sa toetad perevägivalda . Ei ole nii lihtsad need asjad .
0: Laser täna 8:30 .
3: uus ja värske Buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s .
4: tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten . Poweri Tradio eriseanss , kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos .
5: Milwaukee , Makita , Festool , Knipex , DeWalt , Kärcher , Bosch , Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
6: alati ei pea ootama kampaaniat . Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad . Oa kohvijoad number 2 , 1 kilogramm , 17.99 . Share gluteenivaba pasta Fusilli 250 grammi , 1.89 . Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
7: kas sa oled juba pannud ? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjal Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle . aga sinu raha ? pane see ka tööle . ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . See on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
9: Let's go !
10: The hits.
11: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

Powerhit Radio mängib sulle parimat tantsumuusikat ja meie tööpäeva õhtune saade Sõidame stardib juba natukene vähem kui poole tunni pärast. Ning tänases saates samamoodi nagu ka teistes saadetes on sul võimalik rääkida ka oma kogemustest. Ehk siis mine otsi üles Facebookis meie päeva küsimus, vasta sellele ja Karine koos Jüriga vaatavad need kõik vastused üle ja kindlasti saame teada nii üht kui teist põnevat meie kuulajate kohta. Nüüd aga jätkame looga, mis laupäeval Tallinnas lauluväljakul põhjustas väiksemat sorti uputuse. Seda küll mitte vee, vaid pisarate uputuse, sest et oh, neid härduspisaraid, mis tulid inimeste palgele, kui see kaunis taam astus lavale ja hakkas laulma. Siin on Armin van Buuren ja Sasha ja Everlasting.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Laseri uued põletavad lood . 21.30 UEFA meistrite liiga otseülekanne , kus vastamisi lähevad Real Madrid ja Milano Inter . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis kolmekihiline Familia Natural tualettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti . 2-liitrine Brock veekeetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: aasta suurim autonäitus , Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus . lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
3: Can you hear me? Hello?
4: Power Hit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseanss . kinos Cinnamon Cosmos 17. septembril .
3: Hello?
4: Tule vaata esimeste seas .
5: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
6: Philips teeb elu lihtsamaks . valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
7: kolmapäevad on kuldsed . igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
8: ole valmis , 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softtrend.ee .
9: täna TV3 uudistes . Eesti peal kõnnib ringi omajagu elavaid surnuid , kelle riik on ekslikult surnuks kuulutanud . inimeste jaoks tähendab aga elluärkamine korralikku bürokraatia kadalippu , mille ajal ei maksta neile ei pensione ega riiklikke toetusi . kas ministrid jagavad sõbramehe poolest üksteisele maksumaksjate raha ? taristuminister Kuldar Leisile kuuluv firma saab majandusministri valdkonnast kena kopika toetust . Eesti haridus on endiselt maailma tipus . PISA testide järgi on Eesti kooliütsides targemad vaid Jaapani ning Lõuna-Korea lapsed , kuid meie võsukestel püsib üks oluline murekoht . kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
10: ilmateate toob teieni Boost Casino .
11: vaatame kiiruga üle ilmaprognoosi ja siis Joel Corey uus lugu Poweris . Whisper kannab see pealkirja . tulekul on ka The Bossa ja nende superäge Magnetic ja on mul veel üht-teist põnevat sulle varuks pandud . ilmaaim ütleb , et öö tuleb pilves selgimistega , mitmel pool sajab ka hoovihma ja sooja tuleb 12–17 kraadi . homme päeval ilm püsib pilves selgimistega , mitmel pool sajab hoovihma , sadu on aeg-ajalt tugev ja õhtul on kohati ka äikest . õhutemperatuur 17–21 , Kagu-Eestis kuni 24 kraadi sooja .

kolm kooliaegset sõpra, kes alguses tegid nii-öelda siis koolibändi, kuid siis otsustasid, et on aeg edasi liikuda ja hakata professionaalsemal tasemel muusikat tegema ja leiutasid lausa uue muusikastiili, vähemasti niimoodi nad ise väidavad. See on Scandi House'i trio The Bausa ja siin oli nende lugu Magnetic. Mõned minutid veel ja siis startib tänane saade Sõidame ja tänases saates saame kindlasti teada, kas meie kuuled triigivad teksapükseid või mitte. Igal juhul, kui sul on ka selle kohta oma teooria või arvamus, siis meie Facebookis võid sa täna selle päeva küsimusele vastuse anda. Nii et Jüri ja Karine ootavad neid. Aga mina, Erki Sarapu, soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme. Ikka Poweris!

0: sõidame Poweriga . eetris on Karinee ja Jüri .
1: tere , tere , kell on saanud 4 ja see tähendab vaid seda , et meie taas alustame ühte väga-väga toredat sõitu siin koos Karineega .
2: tere ka minu poolt .
1: tere ja ilusat näitlejate päeva .
2: oi , tervitame kõiki näitlejaid , eriti oma lemmikuid .
1: ja no nimeta üks enda lemmiknäitlejad .
2: Merlin Kivi .
1: väga , tere sulle .
2: tere ja mina tervitan just nimelt Ugala teatri näitleja , tean , et kohe tuleb välja üks väga lahe tükk , mis põhineb raamatul Mees nimega Ove ja kuna see raamat taaskord puudutas , ma ei tea , ma kogu aeg räägin nendest asjadest , mis mind nutma ajavad ja seal ma kohe lahistasin kahte lehte , siis ma põnevusega ootan , kuidas see kõik saab siis teatrilavale toodud .
1: väga tore , millal siis seda saab näha ?
2: Juba järgmisel nädalavahetusel on esietendus .
1: Lähed vaatama ?
2: jaa .
1: nii tore , kui sul on ikkagi head sõbrannad , ma arvan , et ta on su sõbranna .
2: ta on mu väga hea sõbranna , jaa .
1: Et sus , noh , et saad sinna minna , et leiad tavaliselt koha ikka , on ju .
2: aga see , kui ma nüüd üleüldse räägin näitlejatest , siis tegelikult täna ma kuulasin seda päris huvitavat vestlust George Clooney'ga , kes ei ole kunagi kuulunud minu lemmiknäitlejate hulka , kui nii-öelda , aga ta on väga lahe mees , väga ühiskonnakriitiline , julgeb sõna võtta ja nüüd
1: ja eriti lahe naine on tal , eks ole .
2: just nimelt , kui ma pean jälle , ma isegi täna ei tahtnud Amalli mainida , aga noh , teeme selle ikkagi ära , aplaus , suurepärane maitse on sul , George , ma olen täiesti nõus . aga George Clooney'l ju siin ka uued filmid välja tulemas ja minu meelest nüüd , kui oli see Veneetsia filmifestival , siis ta ju sai seal elutööpreemia ja , nii et tänas ja seal ka rääkis ikkagi väga olulistes teemades , mis maailmas toimuvad . aga mina kuulasin hoopis väga huvitavat podcast'i , nimelt oli siis Travis ja Jason Kelsey podcast'is rääkimas üldse rohkem sporditeemadest , sest ma saan aru , et tal on siin film välja tulemas , kus ta ka sportlast mängib .
1: okei , no keegi on siin George Clooney eksperdiks hakanud , jah .
2: no lihtsalt kuulasin ühte podcast'i ja Jay Kelly ta tõesti mängib , nii et no põnev vaatamine saab kindlasti olema , see oli lihtsalt nii lahe kuulamine , sest George Clooney rääkis seal nendega , vaata , täpselt niimoodi , nagu sa räägid sõbraga üle laua , et kuidas su lapsed on 8-aastased ja uus teema on see , et tema 8-aastane tütar on hakanud mingite lausete peale silmi pööritama .
1: koopas see tagasi , jah ?
2: just nimelt , koopas see tagasi . aga kes sinu enda lemmiknäitlejad üldse on ?
1: No elagu Eesti noored näitlejad .
2: ilusasti öeldud .
1: eks ole , siin eile just ju saime rääkida filmist Morten ja selle peakangelasest , kes nüüd siis järgmises filmis mängib
2: Margus Villigut .
1: Margus Villigut , just , Boldi siis loojat , aga muidugi no alati ikkagi , kui Evelyn Võigemast tuleb mulle vastu , siis tuleb tunnistada , et punastan .
2: arusaadavatel põhjustel .
1: aga tead , ole meiega , kella 7-ni siin sõit kestab praegu aga Nublu ja Chief City 44 , varsti juba siis räägime ka päeva küsimusest .

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Ja kuulaja, kas sina triigiteks saab üks tähtis küsimus?
2: Vägagi tähtis küsimus. No kuidas lood on, Jüri?
1: No triikida on vaja ju asju siis, kui nad kortsus on.
2: Aga kas teksab üksid triigid ära? No kui nad tulevad sealt pesumasinast välja, nad ju mingil määral on just kui kortsus.
1: Oleneb, kui väga kortsus on, siis triigin. Tavaliselt ma nagu just kui... Aa, ma ei triigi midagi, mul ei ole triikrauda, mul on aurutaja.
2: Aa, nii et sa aurutad
1: ma teksab üks? Ma aurutan, ja kui on ikkagi väga vaja need sirgeks saada, siis eks ma aurutan, aga tead, ma olen viimasel ajal kasutanud ka keemilise puhastuse võlusid.
2: See on üks ilus asi ja ma ütlen, et ei ole mitte midagi paremat, kui minna triiksärgile keemilist järele. Ta on perfektne, ta on lihtsalt nii perfektne ja minu rätsepast vanaema on õpetanud mulle, kuidas tuleb triikida. Seal on konkreetne järjekord ja ma igakord üritan selle meelde jätta nii, nagu ma jätsin füüsika kontrolltöödeks definitsioone meelde.
1: Spikerdasid kuidagi?
2: Ei, mitte spikerdanud, vaid ma jätsin lause niimoodi meelde, et iga sõna esimene täht. Ja ma olen püüdnud ka seda triikimisjärjekorda nii meelde jätta ja mul ei ole meelest, seal on mingi loogika. Seal on kuidagi ala, mingi, esimene ei ole selg, aga et kuidagi millal on varukad, millal on selg, millal on õlad ja millal on krae. Seal on kindel järjekord ja kui mu vanema praegu kuulab, siis ma vabandan ette, sest ma ikka ei mäleta. See järjekord tagab lihtsalt selle, et sa saad päriselt selle perfektselt sirge särgi.
1: No eks need keemilise puhastuse... Ja inimesed ju teavad, kuidas
2: ideaalselt.
1: Seda teha, eks ole, ja ei pea seda meenutamagi.
2: Jaa, täpselt, ja oi, mulle kohe meeldib. Ma vahel tead, vaatan niimoodi seal kile sees seda oma asja. Ma ei raatsi väljagi võtta, sest ta on nii perfektne, kui ta on sealt keemilisest tulnud.
1: Täna hommikul alles käisid järele enda triiksärkidel ja ka lihtsalt valgetel särkidel.
2: No ja see valge särk on täiesti perfektne sul seljas. Ja, pole mitte midagi öelda. Sama,
1: aga teksab ükstest me peame ju rääkima. Kuidas sul lood sellega?
2: Teksab ükse ma minu meelest ei ole mitte kunagi triikinud. Need, mis mul praegu jalas on, neid pole ka kunagi triikinud, aga need on nii piisavalt ümber, et need tead, tõmbavad nagu kehas.
1: Tahtsingi öelda, et need on need stretchid. Et...
2: Jaa, kui on nüüd laiema säärega teksab üksid, siis ma ka tegelikult pole triikinud, vaid lihtsalt loodan sellele, et kui nad piisavalt kaua mul jalas on, siis nad kuidagi, ma ei tea, tuulega tõmbavad sirgeks. Aga ma olen triikinud näiteks teksaseelikut, sest kui teksaseelik tuleb pesust, siis see äär võib kuidagi nagu üles lükata ennast, siis ma olen nii-öelda nagu triikinud seda sirgeks, et ta ei rulliks niimoodi üles poole.
1: Sa seda varianti oled proovinud, et sa jätad nüüd sinna niimoodi peale tussi all käimist sinna aururikasse
2: vannituppa
1: siis rippuma, et ta kuidagi see niiskus saitab neil sirgu minna.
2: Ei ole, kuigi ma tean, et see on paljudel stilistidel ka see salanipp, et kui oled midagi selga pannud ja näiteks võtad kotist välja kuskil esinema minnes.
1: Mille
2: ja...
1: sauna?
2: Mulle seda pole päris öeldud, aga ma tean, et tee märjaks. Et just nimelt nagu kergelt käi nagu märja lapiga üle ja jätada nagu sirgelt rippuma, et siis saad ka mingi ullemassad lahti. No see on sama point tegelikult.
1: Jaa, jaa. No eks meil ole ka ju erinevad standardid inimestel, et see, mis on minu jaoks triigitud või aurutatud, see ei pruugi olla näiteks sinu vanaema jaoks aurutatud.
2: Võimalik, aga see nii oleneb sellest ka, et kuhu sa parasiku lähed, on minu loogika.
1: No
2: et
1: eks ma olen saanud vastu päide jalgu, kui ma lähen kuhugi restorani ja siis hiljem alles inimesed ütlevad, et... No ma ei tea, minul oli küll natukene piinlik sinu kõrval seista.
2: Tussi, jah?
1: No jah, no oot ja see sellised karmid sõnad ikkagi õpetavad.
2: Jaa, ma olen nõus, mina olen ka neid karme sõnu piisalt palju saanud, nii et mõnikord on nii, et kui ikka kajaliselt ei jõua triikida, siis läheb teine asi käiku.
1: Aga kas sina triigiteks saab üks hea kuulaja? Anna teada, Facebookis on küsimus üleval.

0: Buduaari live-turg laupäeval, 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Esimeste seas Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans, kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
5: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukesened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem Softrend.ee.

0: Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere , tere sulle , kell on 16:30 , meie liigume Instagrami
2: ja piilume Ann-Marleni tegemisi . Nimelt tundub , et tema on vahepeal käinud teisel pool ookeani .
1: ja väga kaugel . siin juba 1. september postitas , et ta on LA-s . LA , what's good ? no muidugi tema oskab neid esteetilisi pilte teha . niivõrd hästi ja leida , vaata , see on ikkagi Anne , et sa leiad need õiged nurgad , need õiged mingisugused tänavad ja kuidas pilti teha , mis kaameraga , tuleb välja , ma arvan , et lihtsalt on vaja inimest , kes oskaks pilti teha .
2: ja , või siis piisavalt palju oled ka ise niimoodi treeninud oma silma , et kuidas püüda seda kõige ägedamat pildile . aga no mõnel on lihtsalt ja mida kanda ja no mõnel lihtsalt on onnet , pole midagi öelda .
1: eks ole , ta käis LA-s ja vaatan siin , et minu teada kas nad tähistasid äkki kellegi , äkki Helese sünnipäeva seal ja käisid ka kontserdil siin , J. Cole'i kontserdil . ja on siin veel tal sõbrannasid pildi peal . korralik ikkagi nagu punt on koos .
2: ja tundub , et neil on olnud mingi väga lahe tüdrukute reis , vähemalt selle pildi järgi , kus neid on 4 tükki , võiks küll seda arvata . et ma kujutan ette , minna sõbrannadega LA-sse , no eluks ajaks elamusi .
1: ja no eks rahakotile annab ka .
2: elamusi ka rahakotile .
1: korraliku elamuse ikkagi nagu välja , ma ei ole ise LA-s käinud muidugi , ma ei tea , olen korduvalt mõelnud , et kas ma üldse raatsin sinna minna , sellepärast et nagu öeldud , rahakott kindlasti teeb häält .
2: teeb küll , jah .
1: või siis just ei tee häält , ma ei tea , kuidas võtta , eks ole , mis pidi võtta .
2: et kas tühjus on tasa või ta nutab .
1: jah , et New Yorgis ma olen käinud , seal muidugi sama lugu selle rahakotiga , aga LA on ju teise klimaatikaga koht ka , et ma olen rohkem sellise nagu ma ei tea , meie kliimainimene .
2: oled jah ? no ega LA-s ka kogu aeg ju ei ole nii väga soe .
1: mulle tundub küll .
2: ma olen seda alati arvanud . ja , aga seal on ikkagi selline talvisel ajal on , noh , ma ei tea , 16 kraadi .
1: muidugi lund ei saja .
2: no seda küll , aga noh , ega päikest ka ei võta jaanuarikuus .
1: ja , see on nii kaugel , ma ei tea , aga no vähemalt inimesed jaksavad ja viitsivad ja vot , kus inimestel on raha , et seal käia .
2: ei no aga inimesed teinud tööd ka , et oleks ta raha , et minna .
1: eks ole , jah , ma ei tea , huvitav , kas Kroonika seksikate auhinna eest saab ka raha või ?
2: ei ole kunagi valitud , ei oska kommenteerida .
1: mind ka mitte , sellepärast ma küsisin . aga igatahes , eks muidugi Ann-Marlen väärib ühte korralikku puhkust ja selline töökas suvi tal kindlasti selja taga . aga nüüd täie hooga edasi , huvitav , kas Eesti Laulule ka minek ?
2: väga põnev , tõesti , sellepärast et ta ju on käinud ja väga edukalt seal osalenud , nii et miks mitte taas proovida ja võib-olla ka sel korral võita .
1: Ann-Marleni lugu nüüd aga sulle mängime ka , see on Peegel .

0: teeme rituaali.
1: Neli endist sõbrantsi ja üks viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab homme kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipappi 8.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Oot, mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
7: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Täna TV3 uudistes. Eesti peal kõnnib ringi omajagu elavaid surnuid, kelle riik on ekslikult surnuks kuulutanud. Inimeste jaoks tähendab aga elluärkamine korraliku bürokraatia kadalippu, mille ajal ei maksta neile ei pensione ega riiklike toetusi. Kas ministrid jagavad sõbramehe poolest üksteisele maksumaksjate raha? Taristuminister Kuldar Leisile kuuluv firma saab majandusministri valdkonnast kenakopika toetust. Eesti haridus on endiselt maailma tipus. PISA testide järgi on Eesti kooliütsides targemad vaid Jaapani ning Lõuna-Korea lapsed, kuid meie võsukestel püsib üks oluline murekoht. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Ilmateate toob teieni.

0: Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere , tere sulle , hea kuulaja , rääkisime siin ju äsja Ann-Marlenist , oli tema siis fookuses meie Instagrami rubriigis . Tuli siin vahepeal välja , et huvitav , et Karl-Erik Taukar ja Ann-Marlen on sarnased pildid nagu enda sotsiaalmeediasse pannud , mida see küll võiks tähendada .
2: Ja mitte ainult niisama pildi üles pannud , aga Ann-Marleni pildil , kus ta siis valget veini joob klaasist , on alla kirjutatud ka väike vihje , et uus lugu on tulemas , huvitav küll , kellega . nii et kes teab , kas see on nüüd see 1+1 , mis tuleks omavahel kokku viia . muidugi mul on ka väga palju Instagramis pilte , kus mul on valge vein klaasis .
1: No Taukaril oli punane mingi joogikene seal , kes teab , kas oli vein .
2: Siis ei tea . Ütleme niimoodi , et mul võiks vaadates oma feed'i , siis mõnikord ma küll mõtlen , et nüüd selle uudise valguses mul võiks lausa mitu laulu Ann-Marleniga välja tulla .
1: no vot .
2: aga ma võin öelda , et ei tule , et see ei ole mina . aga võib-olla siis tõesti nemad kaks on ühise koostööga peagi välja tulemas .
1: no eks me saa teada siin õige pea , ma arvan , jah . noh , ütleme niimoodi , et Instas ju meie saadame neid riilse tavaliselt teineteisele ja ma ei tea , vastame või ei vasta , vahet ei ole , aga saatmine käib suur , on ju .
2: ja just nimelt , nii et kui juba jutt nende riilside peale läks , siis tuli välja , et üks naisterahvas ehmatas niivõrd ära , et tema sõbranna polnud talle juba 2 päeva ühtegi riilsi saatnud , nii et ta pöördus politseisse . Et mis on tema sõbrannaga juhtunud , vaikus , infot pole . muidugi mind paneb kohe mõtlema see , et huvitav , et kuigi ma tean küll siin , et noorem generatsioon ülemäärast , et tele-

0: telefoniga helistamist ei fänna ja ka mina mitte, siis sellises olukorras ma ehk oleks ikkagi toru haaranud ja kõigepealt ise kontrollinud enne, kui ma kuskile hädaabis sellistel.
1: No tihti peale on niimoodi, et sul nendel Insta sõprade või sõbrannade telefoninumbreid ei olegi. Et sa suhtledki ainult Instagramis läbi meemide. Kes sa helistab üldse? See on vana asi.
0: Ja ma pean tunnistama, et ma olen hiljuti avastasin, et mul on inimesi tutvusringkonnas, keda ma tunnen aastaid, kellega meil on ühiseid toredeid koosviibimisi. Ja ma järsku avastasin, et mul ei ole nende telefoninumbreid. Et ma saan helistada ainult siis, kui mul on internet ja seda siis chatis. Mm-hmm. Ja Instagramis vist ei saa helistada. Ju.
1: Saab küll.
0: Saab ka,
1: jah. Ja. Kuule, ütle, mitme inimese telefoninumbrit sul peas on?
0: Mul on peas enda telefoninumber, ema telefoninumber, täiesti kasutult vana kodutäna telefoninumber, mida pole enam olemas, kõige pikaaegsema sõbranna telefoninumber ja klassijuhataja telefoninumber ka.
1: Lambist, no see esimene ei loe, enda telefoninumber ei loe, ehk siis neli kokku või?
0: Ja kui sa küsid, et miks mul klassijuhataja telefoninumber on peas, okei, ma siis ei räägi.
1: Miks sul on klassijuhataja telefoninumber peas?
0: Sellepärast on hästi sarnane mu ema telefoninumbriga.
1: Aa, tead, üks number on veel sul meeles. Meie Poweri telefoninumber, WhatsAppi number 5454533 ja kirjuta meile midagi toredat. Näiteks, kas sina triigid, teksab ükse.
0: Või mitte. Ja kui sa oled parasjuku Facebookis, võid ka seal selles osas kaasa rääkida.
1: Jah. Tegemist on meie päeva küsimusega.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, sõidad Poweriga. Täna ka üks veel tore päev lisaks näitlejate päevale. Füsioterapeutide päev on täna. Mul õlg valutab, mure nii suur. Peaks kirjutama talle.
2: Mul on väga tore füsioterapeut olnud, kellelt ma sain väga palju abi ja ma nüüd loodan, et ma ei pea minema uuesti füsio juurde. Ta on küll väga tore, aga ma lihtsalt ei tahaks uuesti seda läbi käia. Ma näen praegu seda Jüri valugrimassi ja kuidas ta seda õlga mudib ja see tuletab mulle meelde seda, kuidas ma ise olin aasta aega kimpus oma külmunud õlaga ja tegin täpselt sama nägu, mida sina praegu.
1: Ja ma loodan, et mul see külmunud õlg ei ole.
2: Ma ka väga loodan seda. Ja. No ehk läheb üle, võibolla sa tegid trennis liiga endale lihtsalt.
1: Ja.
2: Aga näed, ma praegu ütlesin sulle, et ehk läheb üle, ma loodan, et see mõjus kuidagi ikkagi positiivselt ja innustavalt, mitte et sa praegu ei tundunud, et ma vähendan sinu mure.
1: Ei.
2: Ei tundus.
1: Tundus täitsa selline neutraalne asi, mida öelda ju.
2: No väga hea, sellepärast, et Eesti naine on siin kirja pannud mõningad laused, mida ei peaks ütlema, kui keegi oma muret kurdab.
1: Okei, okay, nii.
2: Ja. Üks nendest on, ära ole nii tundlik.
1: Ja, no, see on asi, mida sa ütled enda vaanlasele.
2: Ilusest öeldud. See on tegelikult nõme lause, kui keegi nagu, minu mõelest devalveerib seda, mida sa tunned. Et umbes, et sa üles ei ole midagi nii hullu.
1: Muudab kehtetuks nagu selle, mida sa just nagu ütled või tunned.
2: Ja, tõsi. Ja see on see koht ka, et isegi kui sa mõtled, et võibolla ei peaks nii tundlik olema, siis alati ei pea ütlema, et sa arvad, et see inimene tundlik on.
1: Ja, ja eriti kui sa ei küsi tema käest, mida sa arvad.
2: Ja, täpselt. See pole oluline. Seda saab mitut moodi öelda. Sellepärast, et mõnikord elus on vaja, et keegi ütleks, näiteks ma mõtlen enda mingid muresid või ülemõtlemisi ja muud säärast, siis keegi ütleb mulle, tead Karine, suures perspektiivis see ei ole üldse oluline. Et seda on vahel nagu vaja, et keegi sulle meelde tuletaks.
1: Ja oleneb, mis tooniga ta ütleb seda ja mis sisu on sellel kontekstil, eks ole?
2: Kedagi ei huvita see.
1: Ei, no see täpselt sama nagu eelisega.
2: Sama, täpselt. Sest mõnikord on vaja seda öelda. Kui sa näiteks hirmsasti pablad mingi asja pärast, mis sa ütlesid kuskil koosolekul ja siis sa suudad seda koosolekut 48 korda oma peas mängida ja mõelda, et kes mida nüüd mõtleb ja võibolla see nüüd tõmbas kriipsu peale sellele ja sellele, siis vahel on hea, kui kõrvalt ütleb, et tead, kedagi tegelikult ei huvita.
1: Inimesed mõtlevad ainult enda peale.
2: Jah. Ainult sellest, mida teised neist mõtlevad.
1: Täpselt nii, no nii, mis seal veel on.
2: See pole ju midagi erilist.
1: Oh, jälle, no.
2: No jälle, see nagu oleneb.
1: Kasuta seda sõna lauses. Või kasuta seda lauset siis kontekstis. Mis see peaks olema, eks ole?
2: Jah, tõsi. Aga vaata, mõnikord see tuleb jälle sellest erinevast piirimäärast, et kui keegi ütleb näiteks seda, et seda on mul on see nädal, on selline hullar, siis loeb ette kõik oma asjad, mis ta tegema peab. Ja sina mõtled, et ei ole nii hull ju. No ma ei saa öelda inimesele, kellel lihtsalt nagu lained löövad kohe üle pea, sellepärast, et minu taluvusmäär võibolla on olnud, ma ei tea, suurem näiteks. Ja siis ma ütlen talle, et see pole midagi erilist. Ja, tegelikult see ei käi nii, meil nagu talume kõik ju erinevas mahus ja see ei olegi üldse mingi võistluse koht.
1: Isegi kui keegi mõtleb niimoodi selles olukorras selle peale, siis ma ütleks ka, et karma nagu tuleb tagasi.
2: Jaa, jaa. Aga see lause, sa reageerid üle.
1: Seda nagu ma olen kuulnud küll kunagi.
2: Ma olen kindlalt kuulnud. 110% olen.
1: Näiteks ma seda öelnud olen. Aga ei ole hea asi, mida kuulda ega öelda tegelikult.
2: Ja kuigi jällegi oleneb, sellepärast, et mõnikord võibolla reageerid küll. Ma tagantjärele mõtlen küll, et mingid korrad, kui mul on öeldud, et Karine, sa reageerid üle praegu, siis ma olengi üle reageerinud.
1: No kuidas sa siis välja näeb, et sa reageerid üle?
2: Ma ei tea.
1: Sina lähed ju kinni, sina oled ju selline vaikne. Kuidas ma ütlen?
2: Vaikne ja vihane või?
1: Jaa, et sa nagu ei hakka nagu välja poole elama nagu seda. Vaid ikkagi sisse poole. Sa kuidagi tõmbud endasse, mul on selline tunne.
2: Jaa, aga vaata siis ühel hetkel ikkagi see nii-öelda lööb kaane pealt või saab see peeker täis ja siis
1: juksed
2: võibolla ikka nagu...
1: Püsti,
2: ja siis on arraga tang
1: või tuleb. Selle ratta, et ei tahaks alla ei tahaks jääda.
2: Väga õige. Ei tahaks. Ja no need on tässi üksed huvitavad laused, sest et siin on veel ka, et sa ei peaks olema kurb vihane ärevilega muretsema ja sa muretsed täiesti tühise asja pärast. No vaat see on jälle selline, et võibolla selle inimese jaoks pole see tühine, aga kõik need laused kohati nagu kõlavad nii, et võibolla mingis hetkes nad on nagu õigel kohal.
1: Mm-hmm. Sõnastuse asilis.
2: Yeah.
1: Seda on midagi öelda, ära kasutan neid lauseid, mida me just sulle ette lugesime.
2: Yeah. Ja mõnikord on hea mõte üldse mitte midagi öelda, sest inimene tahab lihtsalt ventileerida välja ja ta tegelikult ei oota sinu reaktsiooni.
1: Siis saab öelda alati, et ma ei oska tihti peale midagi nagu öelda selle teema kohta, aga ma kuulan. Ma hea meelega kuulan.
2: Ja mul on tekinud uus lause. Vaata, inimese jääb närvi seega, kui sa ütled, et ma saan täiega aru, mida sa tunned, sest mõnikord sa ei saa aru. Mm. Ja siis ma ütlen midagi taolist nagu, ma tegelikult ei saa tunda seda, mida sa tunned, aga ma lihtsalt kujutan ette, et mul oleks sama tunne, kui ma sinu asemel oleks.
1: Nii korrektne kuidagi, nii poliitiliselt korrektne.
2: Aitäh
1: ma
2: teile, ma fileerisin ja paigutasin neid sõnu pikalt.
1: Eks ole? Mm-hmm. No aitäh, Anne Stiil.
2: Ei, see oli Eesti naine.
1: Jälle. 5 miinust nüüd siin, vamos!
2: Vamos.
3: Hei, hei, meie oleme 5 miinust.
4: Nii,
3: vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
4: Live videot Power Hit Radio YouTube.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Sõidad Poweriga , tere , tere sulle . No nii tore on vahepeal ärgata hommikul ka sellisel mõistlikul ajal , siis kui uudised , hommikused uudised näiteks telerist käivad ja saad kohe näha , mis põnevat on maailmas toimunud ja sain teada , et PISA testi siin tehti .
2: nii ?
1: See on , ma ei tea , kas sa tead , ikka tead on ju ?
2: tean ikka , jah .
1: see on see , kus siis 15-aastased õpilased lahendavad igasuguseid erinevaid ülesandeid ja Eesti on siis kaasa teinud sellega aastast 2006.
2: Ja minu meelest ma olen seda ka ise kunagi teinud.
1: Okei, okay, no vot. Ja nüüd siis on tulemused käes ja päris hästi on Eesti õpilastel ikkagi selle
2: teadmiste värgiga
1: tuleb tunnistada. Las ma nüüd ütlen sulle. On siis üldpunktide poolest majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni riikidest vaid Jaapan ja Lõuna-Korea meist eespool.
2: Nii et me oleme kolmandal kohal oma teadmistega.
1: Üldpunktides poolest siis jah.
2: No see on ju suure, see on mega tulemus ju.
1: No pole paha, eks ole, jah. Ja
2: ei, ma arvan, see on mega ikkagi.
1: Ja siis sinna sama organisatsiooni kuuluvatest riikidest edestas loodusteaduste vallas Eestit vaid Jaapan. Matemaatikas said Eesti õpilastest paremaid tulemusi siis samuti Jaapan ja Lõuna-Korea. Ja selline asi nagu funktsionaalne lugemine või lugemisoskus, selline test siis, on samuti tehtud nüüd Eesti õpilastel ja ka teistel ja Eesti noortest siis said paremaid tulemusi veel vaid Jaapani, Lõuna-Korea ja Iirima õpilased. Päris hästi on läinud meil, jah?
2: Väga hästi, no muidugi see funktsionaalne lugemine on see, et isegi avastad, et võibolla peaks seda vahepeal harjutama.
1: Mis asi see on?
2: No see on see, et sa loed teksti ja kas sa saad aru, mis seal päris kirjas on.
1: Okei.
2: Okay. Jah. Funksionaalne lugemisoskus.
1: No sul on selle kästi, ma arvan. Sa loed nii tihti ja sa pead igast raami lugema ju seal raamatuklubis.
2: Tead, kellel on sellega väga hästi? Mina arvan, et nendel inimestel, kes õigusvaldkonnas töötavad, neil peab sellega väga hästi olema. Sest vaata, keeleliselt ju ongi niimoodi, et kui juba, ma ei tea, sõna on kokku või lahku kirjutatud või kas seal on kirjavahe märk õiges kohas, siis juba lause ehitus ja mõte võib muutuda. Ja seal on täpselt see, et sa, kui sa kiiruga loed, siis sa võid vahepeal lugeda täiesti selgelt midagi valesti välja ja olla veendunud, et see on nii, nagu sulle tundub. Et tegelikult noh, see vajab ikkagi süvenemist.
1: Mm-hmm. Huvitav jah, et see test on kuidagi stabiilselt näidanud Eesti õpilaste sellist tugevat taset ja ma loodan, et see niimoodi ka jätkub ja varsti oleme tead Jaapanist ja Lõuna-Koreast ka eespool.
2: No igatahes väga tublisti tehtud ja näed, ei ole hullu midagi, kuigi siin muretsetakse selle funktsionaalse lugemisoskuse pärast. Siin mängib kindlasti rolli igasugune nutimaailm ja see, et see tähelepanu on häiritud, sest et see eeldab sügavamalt süvenemist. Aga näed, ikkagi tulemused on praegu head, nii et hoidkem siis neid.

0: Soomes laseris.
1: Maksu väiksemaks.
0: Eksperiment paljastab, kuivõrd ülbelt automaksust pettuse kaudu vabanetakse. Lisaks Mart Helmega seksist ja nõusolekust.
2: Et kui sina nüüd sellega nõus ei ole, siis sa toetad perevägivalda. Ei ole nii lihtsalt nad asjad.
0: Laser täna 2:30.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohviood Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
4: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
5: Can you hear me? Hello?
6: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
5: Hello?
6: Tule vaata esimeste seas.
7: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
8: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. OA kohvjoad number 2, 1 kilogramm 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli 250 grammi 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Kaarklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
12: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

0: sõidame Poweriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: tere sulle , sõidad Poweriga , meie liigume nüüd aga ajas tagasi .
2: ja täna 25 aastat tagasi andis Austraalia superstaar Kylie Minogue välja oma megahiti Can't get you out of my head , mis saavutas edetabelite tippu 40 riigis .
1: äge lugu ju .
2: väga lahe lugu .
1: jääb nõmedalt kummitama , eriti seal la la la la la koht , ma kuulsin , et see tegelikult ei pidanud üldse seal laulus olema .
2: ja see siis nii-öelda stuudios lauldi sisse , kuna polnud laulusõnu seal , aga kuna see jäi nii hirmsasti kummitama , siis nad otsustasid , et nad jätavadki selle la la la , mis on kusjuures väga tihti siuksed mingid kiiksuga asjad tulevadki sellest , et ah , et see algul oli nii-öelda nagu , kuidas ma ütlen , töö pealkiri või töömaterjal või poolik asi . aga mis lugu ennast puudutab , siis tegelikult loo autorid pakkusid seda algselt hoopiski popbändile S Club 7 ja lisaks seejärel lauljatele Sophie Ellis-Bextorile . Ja kui ma nüüd S Club 7 esituses seda ei kuule , siis Sophie Ellis-Bextori puhul kujutan ette küll , sellise inglise aktsendiga oleks see lauldud .
1: No tema ju laulis meil samuti kuulsaks nüüd selle laulu Ütle nüüd .
2: Murder on the dance floor
1: ja see kuidagi natuke isegi läheb samasse valdkonda .
2: jah , et ma täitsa saan aru ja ma saan aru , miks talle seda pakuti . Kui nüüd mõelda Kylie peale , siis see oli täielikult nagu selline mingi omamoodi uus bränditud Kylie , kui nii mõtlema hakata . Miks ma sellest üldse midagi tean rääkida , on see , et Netflixis on mitmeosaline dokumentaal Kylie Minogue'st ja mul polnud õrna aimugi kõigest sellest , mis tema elus on toimunud , kust ta üldse tuleb , kuidas ta kuulsaks sai . Nimelt alustas ju ikkagi näitlejana .
1: Neighbors'is
2: jaa . Ja sealt ta siis UK-sse ühel hetkel tuli ja hakkas lugusid tegema ka ja seal on ka omajagu siukseid seiklusi ja lugusid . ta väga avameelselt räägib . Avameelselt rääkinud ka oma võitlusest vähiga , mis oli ka avalikkuse ees toona , aga dokumentaalis räägib ta , et ta ka aastal siis 2021 sai uuesti diagnoosi ja tuli veel üks ring võitlus selle sarvilisega teha . aga väga põnev vaatamine , soovitan Netflixist vaadata , kui kellelgi siin selliselt kergelt hallil õhtul midagi teha ei ole , siis kalli dokumentaal
1: no Madonnaga on tal ju ka praegu lugu väljas , millel päris hea minek , Love Sensation vist , eks ole , või remix tähendab .
2: ja kusjuures ta siin alles hiljutises intervjuus ajakirjale Vogue ütles , et on uut muusikat salvestanud nüüd pärast seda , kui ta ülemaailmse kontserttuuri lõpetas , nii et tundub , et ta on peatumatu ja uut muusikat tuleb Kylilt jätkuvalt .
1: Eestisse võiks ka järgmine kord ikkagi tulla .
2: ta jäi ju sinna , jah , ta vist haigestus on ju .
1: midagi oli tal küll viga ja kahju , mul olid piletid sinna .
2: no vot , seda enam .
1: igatahes olete teretulnud siia kanti , Kylie Minogue .

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isu ära ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
2: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Powerhit Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
3: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
10: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
11: Täna TV3 uudistes. Eesti peal kõnnib ringi omajagu elavaid surnuid, kelle riik on ekslikult surnuks kuulutanud. Inimeste jaoks tähendab aga elluärkamine korralikku bürokraatia kadalippu, mille ajal ei maksta neile ei pensione ega riiklikke toetusi. Kas ministrid jagavad sõbramehe poolest üksteisele maksumaksjate raha? Taristuminister Kuldar Leisile kuuluv firma saab majandusministri valdkonnast kenakopika toetust. Eesti haridus on endiselt maailma tipus. PISA testide järgi on Eesti kooliütsides targemad vaid Jaapani ning Lõuna-Korea lapsed, kuid meie võsukestel püsib üks oluline murekoht. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
13: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti vihma. Õhutemperatuur on vahemikus plus 12 kuni plus 17 kraadi. Ka homne päev möödub vihmaselt. Sadu on aegajalt ka päris tugev ning õhtul on kohati ka äikest ning sooja on homme päeval kuni 21 kraadi.

0: kell on kohe 6. Tere sulle, sõidad Poweriga. Meie nüüd aga küsime sinult, kas sa triigid teksapükse? Vastused on laekunud.
1: Ja enamus meie kuulajatest ikkagi ei triigi. Tõmbavad need ära kuivanud teksapüksid pärast pesu jalga uuesti ja mingit triikraua väljavõtmist ei ole.
0: Tuuli isegi vastab, mida? Mida kuradit?
1: No võt, ärritasime inimest.
0: Ja kindlasti mitte, ütleb Karin.
1: Ja
0: 10 hüüumärki

0: taga.
1: Ja Diana ütleb, et ta ei triigi mitte midagi, kuivama pannes sätib sirgeks riided.
0: Täitsa lõpp. Mm-hmm. Inimesed, ma ei tea, Karine siin ütles enne, et tema ka ei triigi. Teksapükse, ütlesid küll, jah.
1: Ja teksapükse ma ei triigi, ja, aga on ütlesid... riide, mida peab triikima ja no, siis ma võtan hoogu, et kui ma need selga panen. Aga mugav on muidugi see, kui ei pea triikima. Mul on täitsa eraldi sektsioon riietele, mida saab panna näiteks lavale esinedes selga ja rahumeeli paned selle kotti ja see ei kortsu ära, kui on väljasõiduga minek. Palju lihtsam.
0: On küll, jah. Mm. Üllatavalt ikkagi nagu ärritav küsimus meie kuulaja jaoks on see, sest et siin on neid hüüumärke ja teisi märke niivõrd palju vastuste taga, mis on reeglina ikkagi ei.
1: Ja aga ei. Kelly ütleb küll väga toredasti, et ta täna oleks pidanud jah, päris kortsus on need teksatal jalas. Tauri ütleb aga, et temal ei ole triik raudagi ja ta leiab, et polegi tänapäeval vaja, et viigi pükstel küll on, aga et selle ta laseb siis ära teha juba professionaalidel keemilises puhastuses.
0: No sinna me jõudsime ka oma jutuga alguses, eks
1: ja, ole? Sest et lihtsalt nii tore on, kui spetsialistid teevad asjad ilusaks.
0: Ja, no aga jõuad veel, ärge lihtsalt ka teate, ärge nüüd ärrituge. See on kõigest päeva küsimus.
1: Märt küll ütleb väga tabavalt, et igasugune pesemine ja triikimine hakkab peale nii, et kõigepealt uurid silti, mis riidel küljes on. Seal on ju märgitud, mis kraadi juures tohib teda pesta, kas teda tohib kuivatisse panna, kas teda tuleb ainult keemilises puhastuses puhastada ja kas teda peab või tohib üldse triikida.
0: No temal on vist selline keemilise puhastuse taustist. No, ja kunagi ei vaata neid silte.
1: Päriselt ei vaata või?
0: Väga mitte, jah.
1: Ma tunnistan, et tegelikult ma praegu küsisin sult selle küsimuse niimoodi, nagu ma kogu aeg vaataks. Ma ei vaata, aga ma mingit asjade puhul tean, et ma ei tohista masinasse panna
0: lihtsalt
1: ala.
0: Lihtsalt alandad mind sind.
1: Ei, ma ei alanda sind. Vabandus, kui see niimoodi mõjus. Pigem ma mõtlesin seda, et kui ma tean, et mul on ikkagi kashmiirkampsun või siidibluus, ma ei pane seda ju pesu masinasse, sest ma lihtsalt rikkun ta ära. Ma olen neid asju ära rikkunud ja ma rohkem ei teha. Aga Jüri vajab nüüd natuke turgutuseks muusikat, sellepärast, et ta on veidi pettunud minus, et ma julgesin niimoodi alandava tooniga temalt küsida, et kas ta tõesti ei vaata silte, mis riiete sees on.
0: Varsti on Anne ja Stiilis või Eesti naises artikkel, mida oma kolleegile mitte öelda.
1: Autor Jüri Pootsma.
0: Ta ei tunneks end alandatult.
1: Arvamuslugu.
0: Kell on kohe 6 ja natuke muusikat sulle nüüd siin.

0: tõstame poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere, tere sulle, uus tund on alanud. Kell on kuus saanud ja no Emily J on siin äsja käinud Lõuna-Korea pealinnas Soulis, kus ta ka varem tegelikult käinud on töö raames. Seekord minu arust oli kaasas ka Karl Killing seal, aga ega see pole isegi kõige tähtsam siis element selle uudise juures, vaid hoopis mis?
2: Hoopis see, et pärast 14 tunnist magamata lendu oli tal jutumärkides täiesti suurepärane kogemus, nimelt suundus ta siis otse tarkushamba operatsioonile, ma saan aru.
1: Jaa. Nii on ja. Ja ütleb muidugi endale kohaselt väga sõnaosavalt seda. Ei jõua ära oodata, et veeta järgmised paar päeva suppi süües nagu Victoria aegne orb ja suheldes ainult näoilmete kaudu, sest ilmselt on rääkimine nüüd ebavajalik luksus. Igatahes soovitan seda kogemust väga kõigile, kes tahavad oma nädalale veidi vürtsi lisada.
2: Ja ta ei ole hoidnud tagasi ka arvamus selles osas, kui palju see kõik maksma läks. Summat ta ei ole välja öelnud, aga ütles, et ikkagi vägagi kulukas oli see kõik. Ma ei tea, kas sina oled käinud üldse tarkushambaid eemaldamas või?
1: Jaa.
2: Kõik oled ära võlastu
1: võtta? Ei, mul on vaja veel vasakult poolt mõlemalt ülevalt alt ära võtta, et mul on paremalt see sama nii-öelda protseduur ära tehtud ja kuidagi nagu, ma ei tea, kõik on nii ära ehmatanud mind selle opiga või ma ei tea, see ei olnud siiski op, vaid kuidagi lihtsalt lõhkus ära ja tõmbas välja.
2: Ja aga seda vist kuidagi, aga ma ei tea, see vist oleneb ka, et osadel on see kuidagi keerulisem see kättesaamine kui lihtsalt välja tõmpamine.
1: No, mul oli päris keeruline tegelikult, sest et need nii-öelda, need osakesed olid seal kõik igas erinevas ilmakaares.
2: Okei. Okay.
1: Ja lõhkus ära, aga mul ei läinud üldse see põsk nii paiste, kui ma lootsin.
2: Miks sa lootsid, et sa paiste lähed?
1: Natuke näljaks oleks ka on. Aga selle poolest nüüd vaatame, kunagi rääkisime, et kui hambad tõmmatakse välja, no need tagumised siin, siis kuidagi nagu nägu läheb nagu peenemaks.
2: No see on see mingi vana nipp, mida juba saadeid tagasi, et naised tegid vist.
1: Ja tuleb välja, et see ikkagi vastab tõele sellepärast, et minul on siis vasak pool, kus mul on alles veel tarkushambad, natukene nagu trullakam. Parem pool ei ole nii trullakas.
2: Vau! Pean sind kohe niimoodi pikemalt jälgima,
1: et aru saada. Pildi on väga hästi aru saada, kui sa võrdled niimoodi kahte poolt ja kui sa paned niimoodi peegel pilti, siis sa saad täpselt aru. Muidugi näod ei olegi kellegil sümmeetriliselt, ma tean seda, aga siiski ma tunnen, ma tean seda, et kui ma võtan vasakult poolt tarkusemad ära, ma olen...
2: Sümmeetris omadega.
1: Täiesti sümmeetriline inimene.
2: Vau! Wow. No seda on uhke kuulda. Kui sa mulle otsa vaatad, siis mis sulle tundub, kumalt poolt mul on tarkusambad eemaldatud?
1: Sa võiksid mikrofoni enda näo eest ära võtta. Tead, sinul on olemas samuti tarkusambad vasakul pool.
2: Selles mõttes sul on õigus, et tõesti on, aga nad on paremal ka olemas.
1: Ja,
2: mul ei ole ära võetud.
1: Jõuda sinna. Sa ei lase mul lauset lõpetada.
2: Vabandust.
1: Mida ma valesti ütlesin?
2: Sul oli täiesti õige vastus. Ma lihtsalt igaks juuks põikasin vahele, et see vastus ei läheks valeks. Aga mul on jah tarkushambad alles. Tüüti.
1: Võta välja.
2: Mul arst on öelda, et ei pea välja võtma. Kenasti mahuvad suhu ja nendega pidi kõik hästi olema.
1: No, ma siin vaatan, et võiks ju välja võtta.
2: Et sulle tundub, et ikkagi see põsk võiks kuidagi rohkem nagu lohku sulle.
1: Ei, seda ma ei
2: mida sa vaatad siis?
1: Tead jälle, tehke artikkel palun, kuidas ikkagi aru saada, et kolleeg sind ründab.
2: Jah, nii et kui enne Jüri Poots ma tahtis selles kirjutada, siis ise soovin ka väikese sidebari lisada.
1: Väike paragraaf.
2: Paragraaf.
1: Kuulge, aga Emily J-le soovime ikkagi nüüd kiiret paranemist ja loodame, et siis ikkagi raha teenib ka tagasi, see ei ole üldse ju odav lõbu.
2: Ja puhkamist ka, sellepärast, et kui ikkagi unetult minna tarkusa hambaid eemaldamas, ma kujutan ette, et pärast on väsimus üüratu.

0: valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
1: Esimeste seas Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans, kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Säästlikult kooli koos Iskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Ostaga Jysk.
6: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
7: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juuksehooldustoote Del Sef kliendikaardiga miinus 50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga miinus 30%. Telli Rimi.ee.
10: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on 6:30, tere sulle ja no kui me tavaliselt siin ikkagi reede õhtuti räägime ka sellest , et mis linna peal toimub , tavaliselt need lokatsioonid jäävad sinna Telliskivi kanti , no Fonoteek , T3 ja varsti tuleb välja , et sa saad minna niimoodi T3-e , et enne käid spaast läbi .
2: või lähed pärast .
1: või lähed pärast , kui no ma ei tea , kas seal lahti on öösiti .
2: No siis tuleb pikem pidu pidada .
1: sellepärast , et Telliskivi linnakusse siis tuleb selline linnaspaa , on siin artikkel ja ma ei teagi , kõik need spaad ju jäävad tavaliselt ikkagi kuhugi Mustamäe kanti , kuhugi Viimsisse , kesklinnas ju ei ole sellist , no Kalev spa vist äkki on , aga kas see on spa päris või ? Ma ei ole seal käinud , ma näen ainult ühte suurt ujulat seal .
2: jah , see on hea tähelepanek , ta ikkagi vist on spa , aga seal nüüd ei ole nii palju neid erinevaid saunasid , nagu on selles , mida sinna Telliskivisse planeeritakse .
1: nojah , sellepärast , et ikkagi inimestel on kuidagi nõudmised läinud natukene nagu laiemaks . Ja mis Kalev spa on vana värk juba ju .
2: On uut vaja .
1: jah , mis sa teed selle ühe sauna ja ühe basseiniga .
2: samas , kuigi ma pean tunnistama , et minu lemmikkoht , kus käia spaas , on selline väike koht ja seal on täpselt kaks sauna .
1: ma tean küll , kus sa käid .
2: no vot . ja mul väga hästi piisab nendest saunadest , rohkem pole vaja .
1: jaa , aga mõtle , kui huvitav oleks ikkagi see , kui sa saad niimoodi käia padelit mängimas seal Telliskivis , siis sa lähed sinna , sööd väikest hommikusöögi , mingit rullikest on ju ja sa lähed kohe spaasse ja kõik on ühe tänava peal .
2: Selles mõttes küll , ma olen põnevil , et kui selline suur spa nüüd tehakse tegelikult ka otse justkui keskusesse , kui nii võib öelda .
1: ja muidugi detailidesse ju siis see nii-öelda , kuidas ma ütlen , siis see inimene , kes seda seal arendab , ei taha ka langeda , sellepärast et konkurentide kõrvu liiga vara ikkagi ulatuda ei tohi . Seal tulevad mingisugused uued tehnoloogilised asjad ja see peab esialgselt jääma saladuseks .
2: aga ma saan aru , et see spa avatakse vist 2028 kevad , saunasid lubatakse palju ja kui ma nüüd ei eksi , siis tegemist on 18+ kohaga .
1: No parem oleks 21+ ja lapsed jätke koju .
2: ja isegi kooliealised , abituriendid veel sisse ei saa .
1: no mõni on 21-aastaselt ka laps .
2: jah , tõsi .
1: nagu mina .
2: no just , aga ühesõnaga selline .
1: ma pole 21 .
2: aga laps oled ikka , lapsemeelne . oma sisemise lapsega tulebki kontakt säilitada , kõik on hästi , Jüri .
1: ja ma tean , ma lihtsalt nentisin fakti .
2: ossa poiss , meil on täna terav saade , meil ikkagi tuleb see arvamuslugu ära , kuidas rünnata kolleegi või mitte .
1: kuule , ära hakka nüüd , eks ole . aga Telliskivisse tuleb spa , natukene peab ootama , aga võid juba ikkagi , ma ei tea , kuidagi nagu vaimselt selle peale hakata mõtlema , et päris hea elu võib olla seal telleris , sest et ega ei olegi vaja sealt välja liikuda ju , kõik on olemas .
2: tõesti , kõik on olemas .
1: spa oligi puudu .

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
7: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
9: Aasta oodatuima uuduspõnevik. Resident Evil.
8: Hello?
9: Kinodes 18. septembrist.
10: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
11: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
12: Täna TV3 uudistes. Eesti peal kõnnib ringi omajagu elavaid surnuid, kelle riik on ekslikult surnuks kuulutanud. Inimeste jaoks tähendab aga elluärkamine korraliku bürokraatia kadalippu, mille ajal ei maksta neile ei pensione ega riiklike toetusi. Kas ministrid jagavad sõbramehe poolest üksteisele maksumaksjate raha? Taristuminister Kuldar Leisile kuuluv firma saab majandusministri valdkonnast kenakopika toetust. Eesti haridus on endiselt maailma tipus. PISA testide järgi on Eesti kooliütsides targemad vaid Jaapani ning Lõuna-Korea lapsed, kuid meie võsukestel püsib üks oluline murekoht. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
13: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
14: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti vihma. Õhutemperatuur on vahemikus plus 12 kuni plus 17 kraadi. Ka homne päev möödub vihmaselt. Sadu on aegajalt ka päris tugev ning õhtul on kohati ka äikest ning sooja on homme päeval kuni 21 kraadi.

0: see oli Armin Van Buuren ja Sasha Everlasting Poweris kõlas meie nüüd , aga jätame sinuga , hea kuulaja , hüvasti .
1: ja , aga me oleme tagasi juba homme kella 4 ja siis on meil ka uus päeva küsimus , millele ootame sinu vastuseid juba peaaegu oma Facebooki lehel .
0: Armin ikka käis ju siin Eestis ka nädalavahetusel .
1: ja , kas olid kuulamas ?
0: ei olnud .
1: mina ka ei olnud , aga nägin story sid ja kuulsin meeleolukat tagasisidet .
0: ja , mõned sõbrad isegi said sinna Armini selja taha pidutsema , nägid või ?
1: vahi-vahi , no vot , näed , mõni ikka oskab leida kohta , kus pidutseda ja tantsu lüüa .
0: ja , või siis lihtsalt kuidagi , ma ei tea , trügisid sinna sisse .
1: noh , variante on erinevaid .
0: jah , aga eks ta ikkagi teadis , et seal selja taga keegi tal elab . Niimoodi see käib ju . Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu nüüd siin Poweris jätkavad . meie täname sind ja oleme tagasi homme kell 4 .
1: Tšauki tšau .

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Laseri uued põletavad lood . 21.30 UEFA meistrite liiga otseülekanne , kus vastamisi lähevad Real Madrid ja Milano Inter . täna õhtul TV3-s .
1: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
2: Aasta oodatuim õuduspõnevik . Resident Evil .
1: Hello?
2: Kinodes 18. septembrist .
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle . aga sinu raha ? Pane see ka tööle . ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . See on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
4: Let's go !
5: All the hits .
6: Yeah , yeah .
5: Turn it up .
7: Power Hit Radio .
8: New music .
9: I love new music .
10: Power .

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
5: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
6: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti vihma. Õhutemperatuur on vahemikus plus 12 kuni plus 17 kraadi. Ka homne päev möödub vihmaselt. Sadu on aegajalt ka päris tugev ning õhtul on kohati ka äikest ning sooja on homme päeval kuni 21 kraadi.

0: Can you hear me? Hello?
1: Power Hit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseanss. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
0: Hello?
1: Tule vaata esimeste seas.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
7: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti vihma. Õhutemperatuur on vahemikus +12 kuni +17 kraadi. Ka homme päev möödub vihmaselt. Sadu on aegajalt ka päris tugev ning õhtul on kohati ka äikest ning sooja on homme päeval kuni 21 kraadi.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
3: Sel nädalal A1000 Marketis kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
7: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti vihma. Õhutemperatuur on vahemikus +12 kuni +17 kraadi. Ka homne päev möödub vihmaselt. Sadu on aeg-ajalt ka päris tugev ning õhtul on kohati ka äikest ning sooja on homme päeval kuni 21 kraadi.

0: jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas vendam mööda.

eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti vihma. Õhutemperatuur on vahemikus plus 12 kuni plus 17 kraadi. Ka homne päev möödub vihmaselt. Sadu on aegajalt ka päris tugev ning õhtul on kohati ka äikest ning sooja on homme päeval kuni 21 kraadi.

0: keep it locked. Power Hit Radio.
1: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
2: Meil on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule, tule siia.
3: Sügist kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajab.

siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unustad, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen.